0: 그래 버려 버려 다들로 구입해야 돼요.
1: 버리셔.
2: 그래서 거기서
0: 내기서. 에 심리시 가자. 심리시 심리시. 간술래시 이래 좋은 잡술래시.
1: 손도 그럼 아이디 뭐 거실 거야. 해내 저디 이만 농게 가다.
0: 나랑 영어 들어가네. 능래 우리 능래 우리. 아이디 지금 뭐 시기를 봐봐. 잠시 내가 거기서 뿐는 레이디에도. 아이디 프레시맨 형주 강은 못 나가네. 좀 봐봐 좀 봐봐 이따고 이따고. 아이가 아이가 가는 게 아이가 가는 게.
3: 안타 성질없겠어.
0: 정모.
2: 그러면 다시 야매나.
3: 허연간.
0: 시바이 동생아 시시야 이시야 다바퀴 땅 진절해 꼬 아두나 카라 삼나 아 카라 투노로 실렸어요 꼬 와로 위아디
4: 바니샤 아한바데 코인의 강자닝바디 살까시 까이게다 우리 하이도나 마야암낭앙나 럭리바시기 마탕다 사르기 엑스플레네이션 카디노 아니시우바다 디포티십 미니스터나 사르부 리더 십타기 럭톡라가 마학나 무훗 친나바 호나리 하이비시기 마탕다 사르기 카리모 라이비바게 아훔시우바다 Deputy CM ga sar ga lebak sa sangi thabak ta policy program da mot kena ba yana da ba lebi bra.
0: Lor ba.
4: Hoi sir.
0: Kuma ge ko. Se ahan ba wahangi pokhum. Ko. Sarkar kai roi kai nana ba maram amat ta leite.
1: Amatik sunati na. Amatik sunati.
0: Ani shwa wahangi pokhum da na Deputy CM na ai gi leadership da hojik hojik yoi na singna ba amat ta leite ma ngamshu ngamoi. Parti sigi ayam MLA na aibu sogatli aibu thajibiri ahum sibu wangi pakhumda deputy CM ga aiga laipak wail sasoni matang la karigumma mot khenaba amat talaiti
4: adu bu sar sar na di sarka sigi karigumba irangam talaiti haina takpiri adu bu handa ikui kui dena kumari subhasini sikhi bagi case adu namsin khi bagi matangda ruling party gi MLA ayam bana sar gi leadership pu pena di haibasi madi asumbara
0: sibu ngogi do ibung gi do wakai kawi wakai ko aigi leadership da pende si karam be emele ni bung da haige ba
4: aigi si wakai shubu gi wanati hoje hoje ma phong phong chan laiba si da khana nai nari ba wafam ni wafam ma se parja khuding ma khang ba gi hak lei haina aina khanje
0: he khai ra ga hak hak ka rai ka rai ka hak ka si na da khana ni ali tra ba ba si na da ni khana ni ai shubu ni tra ba mi le ba si bo yam lei ba khana ba ya ba yam lei ba le ba si gi problem hoji samasya yam lei ba se manipur gi se culture ko akogi sports
1: prithibi
0: phawri ne se akogi se lai harau ba mukna kang sanaba lidra ka adiki den akogi theater akogi culture ha pa kraja ne ba adiki den akogi loktak sin mangsin lai ba akogi nga mai te sereng mangai ba ngatun mangai ba khabak mangai sing si nei na ba ya ba wane mi den adiki akogi shanghai shanghai
1: how so how come this
0: Si bayam si koi nen na bayam.
1: Si da na tiada sar. Yang kena kerja na koi minority singsi ki matang da.
3: Sar, koi na hangzeri besa handak subasi ni mihat ki matang dene. Mihat asida honorable CM ki masat chene. Mahar gyau bun case asin namshin ki bani case adu manghan kro hai bda. Yaning da badagi matam adu ki SP masane resign tau ki bani hai besida kari paukum lebi bagi sar.
0: Madu aran mane. Mihat bi case ni maram dekhani ngadi ba. Case adu pai riba police officer hangda. Ko si minister nanti mihat pergi guest pai dan mina shoot dan mina apa, madu kita pakum mengundi lagi. SP resign tu buat show mai maranai, kesi kita mari lende.
3: Sir, kes adu kita kuai dekik maru orang saki orang bami orang dusu, hujik ti ikang kangau dana mahazon orang kerah. Mahak statement pi dusu hujik ti kangau di uhau deh hari, masih baju maru sir.
0: Lepak sida kana kana na nauna sen pai kelakpa ina kungkelakpa, kana kana na layar lakpa nangkar lakpa. Madu kana kana no mesing kaya no jadi si minister nak kang mem dokter mina kang dia ba. Madu
1: ha.
0: Sensus di ba mina kang ambil ya. Ada uhu da ba mihat pergi tuh dokter uhu da ba sakit tu uhu iai uai uai dengan aku mian sangat pula sih lo uhu tu nanti uhu da ba dengan orang mana kena.
3: Mihat asyik dia itu honorable CM gigi jangan lupa Ranjit ni. Polis na Ranjit buk kes asyik mari da paru re. Aduh bu CM na pay hai bagi record pabu mangan ki hai bersih di ya bining brosar.
0: Mado, rajiniti itil jang buang ni. Ko, aye mincat tina ba, aye yek na ba kangun sendok petuk ngani. Hujik cateri se, press conference ni. Tunga sendok pun nanti. Ko, tunga ni aye bersih di hand bayi atau papa aku mampetaliti.
4: Sir, tunga bu oira basu, ama bu oira basu. Kes asih di yumpam oira ga. Ruling party ki disiden kangbu amana. Honorable CM ki mayukta lan hauri aye bersih mandi. Asum bawa pam ni. Masine administration da sarang na ba, tangta da ba fibam amadi. Soiden oihen gan. Masih keram na thing na biga daure, keram na shop ta biga daure.
0: Kesu tauru ide buah, kesu tauru ide. Aing asih chief minister oiri, aing shu oiki ni, hang chichu oiki.
1: Asana tu matam mari mengadi oiki tari ya koi siapa.
0: Bap tareko, luare, luare press conference luare. Mayam kainer si.